0: Jo, förra kommunstyret møtte. Jeg hadde i grunn til noen spørsmål. Jeg synes det veldig bra å jobbe og lage til sånn sett av det. Men jeg driver jo underheld en del oppå sykehjemmet på aktivitetssenteret. Og i dag er det så trangt der oppe. Og det dans med rullestol. Så nå må de ikke lage det aktivitetssenteret for lite. Det bare et innspill av meg. For jeg ser at det kommer jo ikke inn alle som har lyst til å være med der, og det er helt krøbbelt. Takk.
1: Realitert.
2: Det er klart og tydelig. Da var det Inge Fenn, vær så god. Og da rettet han det over.

0: Ja, jeg lurer på om vi har en på tråden, jeg.
1: Det meg, da.
0: Det deg, ja. Det han Kristian, selvaste Vonheimen.
1: Ja, skal sende helsing.
0: Ja, vær så god.
1: Skal sende helsing til denne Rune Vonheim, og til denne Sonja Moen, og til Ingel, og så til denne Reidar Nesje, og så til Olav Arne, og så til denne Sverre. Ja.
0: Ja, du Væra.
1: Ja.
0: Og da lurer jeg litt på om du skal ha noen ønskesong i dag.
1: Ja,
0: hva er det for en da?
1: Hardy.
0: Hæ?
1: Hardy.
0: Hardy?
1: Hardy, nei. Nei, Mike and Olivia.
0: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi. Du nå blir gammel.
0: Ja, hvem som spiller nå, sa du?
1: Hardy.
0: H-A-R-D-Y. Hardy.
1: Y.
0: Ja. Hardy.
1: Ja.
0: Og så hva sånn den heter da?
1: Hva sånn den heter? Mike and Olivia.
0: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hva det for en. Han ikke her. Mike, hva det du sa?
1: Mike.
0: Hva da?
1: Mike.
0: Hardy Mike.
1: Mike Deliver.
0: Mike Deliver?
1: Deliver. Ja.

Ja, det var om Britt Hauge, det er fra Lotune. Gratulerer så mye, Britt, med en riktig enrekker og 100 kroner. Vi går videre på to rekker og 200 kroner. Siste tallet glas var nummer 75. Neste tall ut, det er nummer 67. 6-7. I 3 8 3. Fem en. Null. Der over i mån. 31. 3-1. 2. Nummer 2. 52. 5-2. 65. 6-5. 56. 5-6. 1. Nummer 1. 72. 7-2. 58. 5-8. 15. 1-5. 10. 1-0. 48. 4-8. Og det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 44. 4-4. 8. Nummer 8. 87. 87. 88. 88. 82. 8-2. 73. 7-3. 61. 6-1.
26 26 Och där ringer det.

Ja, da var det jammen det deling der og gitt, og det var hun Marianne Skåre og hun Nina Hagerup. Gratulerer til begge to, og det var 250 kroner på hver. Det betyr da at vi ferdige med spill nummer 1, og vi kan bla om og gjøre oss klart til spill nummer 2. Jeg rekker nå først, og en 100 kroner. Første tall ut da, det nummer 87. 87. Og jeg sitter her med ballader og blues. Gå ikke inn. 49. 49. I den lange natta. 81. 81. 22. 22. 65. 65. 8. Nummer 8. Jeg så deg på Maris fest. 70. 70. Som siste gjest, du var på vei til å gå. 26. 26. 16. 1, 6. 67. 6, 7. 5. Nummer 5. 90. 9, 0. 69. 6, 9. 4. Nummer 4. 9. Nummer 9. 10. 1. 0. Hvorfor griner du? 28. 2, 8. Og her ringer det.

Ja, det var han godeste Frank Eikrem som hadde en riktig rekke. Gratulerer så mye Frank med 100 kroner. Da går vi videre på to rekkeren og 200 kroner. Siste tallet glas var nummer 28. Neste tall ut da, det nummer 17. 1-7. Da spiller vi om to rekker og 200 kroner. 72. 72. 33. 33. 6. Nummer 6. 40. 4. 0. 52. 5. 2. 59. 5. 9. 47. 4. 7. 29. 2. 9. 84. 8. 4. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 21. 2. 1. 3, 0. 20. 2, 0. 14. 1, 4. 60. 6. 0. 71. 7. 1. 63. 6. 3. 54. 5. 4. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 58. 5. 8. 19. 1. 9.
66 66 80 8 0 Og der ringer det.

Det var en riktig bingo på Nikolaj Sæverhagen. Gratulerer så mye, Nikolaj, med riktig en rekke og 200 kroner. Da skal vi over på to rekke og 500 kroner. Siste tallet glas var nummer 38. Neste tall ut då er nummer 11. 1-1. Femten. 1-5. Fire. Nummer 4. Fjorten. 1-4. 60. 6-0. 13. 1-3. 26. 2-6. 3. Nummer 3. 10. 1-0. 88. 88. 49. 4-9. 84. 8-4. 19. 1-9. 79. 7-9. 79 tørre luft her inne I dette studioet. 79, la oss si, og neste da nummer 86. 86. 30. 3-0. Det to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 78. 7-8. 8. Og der ringer det om en. Eller det vil si, der ringte det. Det var ett ring, og så var det slutt. Last nummer 78, og neste nummer 36. 3-6. Åttitre. 8-3. 35. 3-5. 7.
nummer 7. Sju, fire, og her ringer det.